0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, tu je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Јајан стари рокерски час и сабилито 1:29 минут. Добр вечер.
1: Добр вечер.
0: Ева Станке.
1: Тако е.
0: Сем ведо да не бодок здржала, ке же Славка не осе наштимала.
1: Јо, сем бе, же палчки були јо.
0: Но, се издеј бодо до јутра дај мир.
1: Бодо.
0: Е, тако е, видите. Pa, pa bo. Kako je pri vaših, tudi ima, vi imate težave z...
1: Vročina, vročina.
0: Tudi vi težave z vročino, ja. Ja, kajčmo. Tako se je pač obrnilo, ne?
1: Tako je, narava se nam
0: maščuje,
1: ne?
0: Ja, mi se hecamo in dobimo, ja. kar smo si zaslužili, kaj. Drugega nimamo še kaj reči, ne?
1: Tako je.
0: Ja. A dobro, sicer pa tako, če bi bilo, bila midva kriva, bi bilo enako, kot je bilo, pa nismo ravno midva, so drugi.
1: Tako je.
0: Ja. Kaj vam zaigramo, Stanka?
1: Oliver Drgojevič, Tiha noč.
0: A, lepa, lepa.
1: A lahko pozdravim?
0: Seveda.
1: Zaprl bi svojo mnogico, ki je na počitnicah.
0: Lepo.
1: Mojega sineta, ki smo se imeli danes prav lepo, Markota.
0: Super.
1: In sina Aleža, sestro Slavko, Staneta, pa vas v studiju.
0: Hm. Kako je šla Stanka lepo počas, da ne okaj pozabla?
1: Ne bom. Pozabla je se v glavu.
0: Stanka, hvala za klic, lep večer, se slišimo. Hvala lepa, Stanka, hvala lepa. Lahko noč, lahko noč. In kdo je zdaj na vrsti, zdi se mi, da Srečko. Tako je, lep večer sem, prosim za Željka Bebeka in lahko noč svirači. Oh, Srečko, še ena po našem okusu, a ne?

Od ptica poznam galeba, ali je ovog puta sraka i molim vas, slušajte, odaje od sraka. Kako se reče odaje? Radio sraka. A dobro, fali radio, umetnika. Slušajte, odaje radio sraka. Dobro.

upelom ćeš sa mnom poći, vodit ću te na venčanje, bacat će nam cveće sreće. Rastavit nas niko neće.

tamburaši, svirajte mi divne pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako

0: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Krok, krok, krok!
2: Milan in Vlado Kreslin.